16 stepeni je u Beogradu, najtopliji grad u ovom trenutku, u Sjenici 5, najsvežiji. Danas očekujemo maksimalnih 30 stepeni, da budem preciznija, od 27 do 30 stepeni. Još jedan sunčan dan pred nama. A ova priča posebno naredna će posebno interesovati sve one koji žele da zavire malo u prirodu, ozbiljnije, i razmisle o tome sa kim mi to delimo ovaj glavni grad, sem pravih komšija, prijatelja, familije i tome slično. Na ovom prostoru žive i bića, možda za mnoge niste znali, odnosno niste znali da je toliki broj. Naučno popularna izdanje Zoološki vodič kroz Beograd predstavlja naime jedinstvenu publikaciju u kojoj je prvi put na jednom mestu prikazano bogatstvo životinjskog sveta naše prestonice. Knjiga je rezultat višegodišnjeg rada 25 autora, a ideja za njen nastanak potekla je sa Instituta za zoologiju Univerziteta u Beogradu, Biološkog fakulteta, gde je početkom 2021. godine započet rad na ovom projektu. Urednici izdanja su Nikola Besović, Maja Dakić i Slobodan Makarov. Od sunđera Savskog jezera do divljih svinja Velikog ratnog ostrva, knjiga vodi čitaoce kroz raznovrstan životinjski svet prestonice i donosi prvi objedinjeni prikaz svih većih grupa životinja zabeleženih na području Beograda. Cilj publikacije je da široj publici približi izuzetno bogatstvo faune Beograda i pokaže da se grad može posmatrati iz sasvim drugačijeg zoološkog ugla. Na 244 bogato ilustrovane strane predstavljeno je 612 odabranih vrsta životinja iz 543 roda i 261 porodice. Iako one čine samo deo ukupnog zoološkog diverziteta Beograda, odabrane su neke od najčešćih, najkarakterističnijih i najatraktivnijih vrsta koje naseljavaju područje grada. Svaku vrstu prate fotografija, podaci o klasifikaciji, kratak opis, informacije o biologiji i staništu, kao i brojne zanimljivosti. Knjiga istovremeno predstavlja i stručan pogled odabranih vrsta i pristupačno štivo koje široj publici približava značaj i raznovrstnost životinjskog sveta Beograda. U uvodnom poglavlju predstavljeni su osnovni pojmovi iz zoologije i urbane ekologije, dok dodatnu vrednost izdanju daju pregledi korišćene literature, rečnik stručnih termina i indeks vrsta. Zoološki vodič kroz Beograd predstavlja poziv

Situacija na jugu Irana, sinoć su se ponovo čule eksplozije, javljaju iranski mediji. U poslednjih 48 sati Amerikanci su gađali 180 ciljeva u toj zemlji, saopštila američka centralna komanda. Iranska vojska je gađala američke baze u Kuvajtu, Bahreinu i Jordanu. Američki predsjednik Donald Trump tvrdi da je iransko rukovodstvo kontaktiralo od njega sa željom da se postigne sporazum. Vrhovni vođa Irana, Ajatolah Ali Hamnej, sahranjen je u gradu Mešhedi. Radnici Volkswagena širom Nemačke protestovali su zbog plana firme da ukine 100.000 radnih mesta. U planu je i zatvaranje 4 fabrike u Nemačkoj. U demonstracijama su učestvovali sindikalci i zaposleni 17 fabrika najvećeg evropskog proizvođača automobila. Povodom 170 godina od rođenja Nikole Tesle, u RTS klubu predstavljena je knjiga Rekli su o Tesli, autorke Svetlane Matić, kao i izložba posvećena jednom od najčuvenijih svetskih naučnika. Tesla je svetu podario oko 300 patenata, bez nekih od njih savremena civilizacija bi bila nezamisliva. Najbolji srpski teniser Novak Đoković igraće oko 17 časova protiv Italijana Janika Sinara u polufinalu Wimbledona. Duel Đokovića i Sinara biće drugi na centralnom terenu, gde program od 14.30 otvara prvi meč polufinala između Britanca Artura Ferija i Aleksandera Zvereva iz Nemačke. Fudbaleri Francuske prvi su polufinalisti svetskog prvenstva, pošto su u četvrt finalu pobedili Maroko sa 2-0. Golove su postigli Mbappe i Dembele. U 21 čas sastaju se Španija i Belgija uz prenos na prvom programu RTS-a. U Srbiji prepodne sunčano, posle podne promenljivo oblačno, jutarnja temperatura od 10 do 16, najviša dnevna od 27 do 30 stepeni.

200 vatrogasaca i 35 vozila. Policija je uhapsila vlasnika fabrike i druge osobe zbog nemara, a zamrznuti su i računi fabrike. Srbija obeležava Dan nauke, praznik posvećen znanju, istraživanju i inovacijama, koje se svake godine slavi 10. jula na dan rođenja jednog od najvećih naučnika Nikole Tesle. Povodom 170 godina od njegovog rođenja, u RTS klubu predstavljena je knjiga Rekli su o Tesli, autorke Svetlane Matić, kao izložba posvećena jednom od najčuvenijih svetskih naučnika. Tesla je svetu podario oko 300 patenata, a bez pojedinih od njih savremena civilizacija bila bi nezamisliva. Najbolji srpski teniser Novak Đoković igraće oko 17 časova protiv Italijana Janika Sinera u polufinalu Wimbledona. Duel Đokovića i Sinera biće drugi na centralnom terenu, gde program od 14.30 otvara prvi meč polufinala između Britanca Artura Ferija i Aleksandera Zvereva iz Nemačke. Fudbaleri Francuske prvi su polufinalisti svetskog prvenstva, pošto su u četvrtfinalu pobedili Maroko sa 2-0. Golove su postigli Mbappe i Dembele. U 21 sat sastaju se Španija i Belgija, uz prenos na prvom programu RTS. U Srbiji prepodne sunčano, posle podne promenljivo oblačno. Dnevna temperatura od 27 do 30 stepeni.

0: 3 do 9.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Od ponedeljka se akcize na gorivo smanjuju za 10%, potvrđeno je RTS-u u Ministarstvu financija. Vlada smanjuje akcize kako bi ublažila posljedice ponovnog rasta cena nafte u svetu. Podsjetimo, cene nafte ponovo rastu posle nove eskalacije sukoba na Bliskom istoku. U Skupštini Srbije u 10 sati nastavlja se rasprava po amandmanima na predlog zakona o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađivanja životne sredine. Na dnevnom redu vanrednog zasedanja je 18 tačaka. Juče je završena rasprava po amandmanima na izmene krivičnog zakonika, predlog zakona o oružju i municiji, na izmene zakona o sprečavanju dopinga u sportu, kao i na predlog zakona o roditeljima negovateljima. Američka vojska obustavila je napade na Iran zbog pregovora, ali bi mogla po potrebi ubrzo da ih nastavi, javlja CNN pozivajući se na izvore. Kako se navodi, u toku priprema su za moguće napade, ali je diplomatija za sada prioritet. U posljednjih 48 sati Amerikanci su gađali 180 ciljeva u Iranu, saopštila je Američka centralna komanda. Iranska vojska je gađala američke baze u Kuvajtu, Bahreinu i Jordanu. Izrael ponovo preti udarima na Iran. U Iranu je sahranjen iranski verski vođa Ali Hamneji posle 6 dana komemoracije. Moskva je saopštila da je sprečen niz terorističkih napada na ruske vojne infrastrukturne objekte. Portparol Kremlja Dmitri Peskov kaže da je dijalog predsjednika Vladimira Putina i američkog predsjednika Donalda Trumpa konstruktivan, uprkos neslaganjima. Povodom Trumpove najave da će Ukrajini dati licencu za proizvodnju raketnih sistema Patriot, Peskov kaže da rusko rukovodstvo i nadležni resori čine sve što je potrebno da zaštite zemlju.

Srbija obeležava Dan nauke, praznik posvećen znanju, istraživanju i inovacijama koje se svake godine slave 10. jula na dan rođenja jednog od najvećih naučnika Nikole Tesle. Povodom 170 godina od njegovog rođenja u RTS klubu predstavljena je knjiga Rekli su o Tesli autorke Svetlane Matić, kao i izložba posvećena jednom od najčuvenijih svetskih naučnika. Tesla je svetu podario oko 300 patenata, a bez pojedinih od njih savremena civilizacija bi bila nezamisliva. Najbolji srpski teniser Novak Đoković igraće oko 17 časova protiv Italijana Janika Sinera u polufinalu Wimbledona. Duel Đokovića i Sinera biće drugi na centralnom terenu, gde program od 14:30 otvara prvi meč polufinala između Britanca Artura Ferija i Aleksandra Zvereva iz Nemačke. Fudbaleri Francuske prvi su polufinalisti svetskog prvenstva, pošto su u četvrtfinalu pobedili Maroko sa 2:0. Golove su postigli Mbappe i Dembele. U 21 sat sastaju se Španija i Belgija uz prenos na prvom programu RTS-a. U Srbiji danas prepodne sunčano, posle podne promenljivo oblačno, temperatura od 27 do 30 stepeni.

Slušali smo među stranim novitetima i Oliviju Rodrigo, a do kraja ove liste tek smo počeli. Tek je 9 sati i 17 minuta, čućemo još mnogo toga, između ostalo grupu Budni, Morisija, Zoster. Zatim ćemo se podsjetiti jedne pesme grupe Film, pa jedne pesme grupe Yazoo. Tu su među novitetima i Stonsi, i Vizelj, i Ružno pače, i grupa Budni, i one koje slušamo sada, malo ska zvuka iz Novog Sada. Josip Alisac, među domaćim novitetima i numera na vrhu piramide.